kina fugu. Moninga, Moninga, bina ngai. Tala mwana mubali alingi yo. Afi confiance na Moninga. Alingi mwana mubali wana. Na yebaki kutepa ya utakite.